Ingawa zilikwenda ziliko kwa na kite zona shano makumar gumne mseswa minongwe za 7:47 Bye bye pano zoito arash gwe masoko mwinkadena sino masoko nshirika espropo.